0: Dan kuchukumusimukati nisumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusimukati nisumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دها الفيرم الكل اليوم
3: Twin Brook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Aomu ni vye mikono Baso misedini yobusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Balia bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Aomu ni Library Twalu mwanu muandise Kutu Twin Brook International School Chitez Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuvira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitez Bamba mukasanga Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 nkaga mwemo nkaga mu bbiri abiri mwemo ne noti 798 kinaana munaana ataano munaana nsanvu musanvu. Twin Brook International School nurturing a generation of character.
4: Akebula kasira katono ddala. Jangu wandise mutawa miruko w'enku Achasin zobu nene mugwanga Fungisa tukore wa Pearl of Africa Radio Bili abini mumukaga Waliku Tuki Restaurant Ibu kisa Chinyana mpindi ni Pearl FM Tiketi jifune kumitwale bidi joka Wenu ku Pearl FM Ku Infinity Beauty World Echengira Wamuna ku AK Islamic Book Center Sina chindi Nguhita ku noti musamfu tanu bili Kumi neemu Kumi Kumi na bili Fungisa tukore wa Pearl of Africa Radio Gini kusumwezi kumina rumu Oktober 2022

0: Ramadan kuchukumusa mkutunisa mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosa nyo vamolu saisai oboga izalu dalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutunisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها على FM كل يوم توابدو
3: Kebuda kasira katono dala. Yangu wandi semu tawamiruko wen kura kura na. Acha senzo bunene mugwanga. Fungi zetu kore. Wap all of Africa Radio. Bili abiri mukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wenu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita ku noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Fungi zetu kuru Pal of Africa Radio. Ginikusoma iskuminaru mu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanja bigo nsuweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. The Property Management. Women Investment. Insurance.
5: Turambi kensonga mubuchufu.
6: Endagano ya tukiwa ku Memorandum of Understanding. Wakatiwe gwanga ilia Irani ne gwanga ilia Amerika. Endagano ene nabao gwe mkulabako. Bwebanga tebeo buzibuchuwe buva.
7: This will be dependent so much ku Israeli. Israeli si mwete FTFU kulaba endagano enunge kakata. Na wechitio mwete FTFU kora chona ichisoro kwanti chijisura mwonsa sage. Nesoro kwanti genda kubeira unga mwesanyo kwanti yebeira unga.
5: Nga tukua mazima agari mabiga wini.
7: So dina Amerika wakati mkubela nti yari ya gadenye ndagane nevereo na yato umana baby ndunya we Israeli habata ja gambu wako kunsonge eno na wetu nechima ntibuwa inewe mamulekina mwaka liembekeza nti waba uora wa threat an immediate threat, a clear and present danger akirizu wakwanti ya responding haka wahi daa kukareka uo a very difficult picture nti kareka nga Israeli echasigara kusura nti soo kuro urumba ganyi atesi ngaba jirumba Hezbollah ina right of response kati right of response neva nti uli omo kumanti asomoro kuwalele guanga chiba china ako marudi
5: okuvamu sonda eze sigika
7: Irani ya mazo kumanya nti amanyi geeta ako kuzisa ukontroling a straits of Hormuz matondo nyo inukompa is on full-fledged war. Teta gana kubea na meri nene. In fact, abako zomri mom Straits of Hormuz, si meri nene. Ziba de speedboat season, zijane zisoro kora attacks, zimunga ziri unmanned, zia robots, ziteka kwa autopilot, nibuteka kwa vuntu kwa yu, waka nebu tuwala nebu delivering at good speed.
5: Ukuva mubisenge, ibyama kuliru gintaro. The bigger story.
3: The bigger story.
5: Ensonge nene. Tunuri ensonga mubujufu.
8: Ne Haji Kasimu Kayira. Buliru wa mukaga. Okuva ku sawa tano. Paka sawa musanvu. Ezemisana.
3: The bigger story.
9: Pal FM.
0: Pal FM. Ekula ly'omuntu wa bulijjo.
3: Umusete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudde okubangulira omwana wo ku musingiro munywevu mu byenjigiriza mu ddeni okukusena ebyensi
10: esomero lya secondary eri omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi balirina buli kimu

0: kuchukua msimu wakati nisimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دا لفهم كل يوم توابدو
3: Umazuku teka trademarka yo oba school board nirinya liwachusiza mu butongole mu gazette boba tunaba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yino wili kukuyamba lero faba sasanya Uganda Gazette olupapala lwa government olukwata ku bintu ngali go notices bills statutory instruments nebirala iranga mu mateeka kampuni na abantu bali nokulanga ngabayitira mu gazette ngachino kibati kakasobwelufu bwabwe namazima mu byebakola kati nebintu nga school boards trademarks Didi Policy, Company Notices, ne Special Certificates of Title, Bionari Teke mu Gazette. The Uganda Gazette, efulumi zibabu liwa kutano. Ilango sobo kujifuna kumutimbagano. Ubakuma tabiga UPPC, mkwanga una, ukumanye bisinga wo. Ubaku noti munana noti noti, biri noti tano, tanu biri noti. Ubaku WhatsApp, noti musavu munana sato, muenda emu nya. Sato sato biri, ubati ala kukuchiwanja cha ferero. UPPC, Home of Security Printing.
4: Sibyangu Diary Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbi Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Bweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona K Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatumutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وبوامي بقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف